0: de wo kwa ubenya popo ni bi ato so bi nso e ntumi nkoto no ben ha no ma ana wo ben wo na so o require a o de o no ka ho asma meto na me dia bre no aba studio ho na nka wa baba abegi
1: yo yeah that's it I'm lazy etie fo se mo nyina mo atie ma me nka o so bi hia bia o bi timi aboa ama on sa can be bomo de na hwehwe bi a kire akwan se wo haw amane mu a wodi na hwehwe bi a kire akwan na beboa woni pedua no ama woni pedua na timi esipi esita se de o kire kire ye no e beboa afan no ni nyina ma ne meme nyina se de o kire kire ye no yo ma me da se ese ro bog medie ni nyina tofa ma e tiefo o mutie nanso so ese mbisa no ya na ho ya de na ma wo mo a kire mu se no mo frefre ese ro mo ya mo fre Sabriya wo ye dwumadie no na mo nkyere mo adwene na mo misa na mo amaye nyina dwumadie no ntimi nkoso ne mpensempense mu ahodo mo emra sase bia no obi ewo mo akora wo nsusu ni bibi obetimi dia bebeta akira ye ready si eje mo mo ahodo ni nyina tipo modin ne san frefidie no su bio 0740594 9839 timama me bono tofa so obi ba mu a ne afa ntisanso amabon tafa no shira so amaye nyame nshira o papa baba etifu ozo so bia nkoso mfene fidi no to hasi sanse jumedi ahudu bi ne twa twa so amaye
0: mhm enti ene die suan ye nyina no a eka ye nkwan ho asem etifu asopa enchere asem tie se uhwe wadidi emu yi a ebre bia wo ho oden enti enema ye dia bremu ena no pei aya bobosu enam no bigini nyankopan fa amayen na ye mfonso ne ye mratu enti enema ye course atibia ne wu se bibia se a se ase ye kakra akra se de bia meka no mo me ma atoso de no nosu ewo ye didie ne ye anumu na amayen soso no ye tumi ada yie ye tumi adidi yie na Senko for peso mo frodo yenya. Ya busuya ye womu frodo fu ni bi wom. E wo fie enya sem ketua. Womu dorso na wani na wa wum hu womu. Yeso womu weni ye den edaho. In tien ye dinu yane pa ye dan ye exercise regrano. Ubumu sani ye tiapo. Ne tie fo asma e da kam di bi kaho kakrane se. Ya em ferisa obe o. Obe busa question no question busa ya de a wu busa ma ye nyina na wu busa ma wo humfa wo hu nsi wo se wu busa wo nsu se obi be busa question a na wu tie bia enka ne se e bia wono no na sa wo sa wo ha wo no ehun e na wo ha obi wo ha wu ntumi nka ho ehun asem e wo afidie ye ho a wo de framing chambers na yaka ho asem no nso ebeboa wo efise akokọ nto badwam intimidi manu besi anya memo amu ye da nyankopo ase se wonam ne dom ne humo broso na wa beka saa fa memu ayeyie ne na ase enka twe di ampon ba champa kwa mini din na ebi nso emra atiefo so atiefo nyame nsra mo ye ma mo monitie as the PSC de de manyan coupon na ye di so no ye de amamu na pepanyin so so nyame nsira wiye wo moa wo moa mu mo amudi dwuma wo radio su nyina e de dua ene mama jina ene sister mercy ame moa mu wo nsira mu wo mama aho den edom ahodo amudi ye mu ye di dwuma nso wo radio su nyina no Ya memu amu won tire obiara ehiemu na so obi yare no da yare paso asade e maka no nyankopon hu ye mopo na won sa ye yare nti ye bebo mpa ye nti efo be bi a obi a ni gidi se nyankopon Yesu Kristo oba asasi so oba aye no obesa e yare na nya ya yare sane nkuto nti no oba aye da achen kwagie no enso enti na osane ye ayare sane de ye bonus enti ye bom pa ye na de ujidie ata akire se bi bonus ewrade wo de ama mi misro ma mensanka ye mom pa ye yɛmbɔfoɔ ne yɛn hene kwankyerɛfoɔ.

0: दास रीति मैं वसु
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.